0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, جو بہت محنتی ہے اور اسمائلنگلی ہی کیریز آؤٹ آل ہز ڈیوٹیز وداؤٹ ہیزیٹیشن, وداؤٹ اینی ڈیلے. تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, ریڈیو اسٹیشن کے لیے بھی دعا کریں. آج ہے 5 جولائی 2026 اور 19 محرم 20ویں رات محرم کی شروع ہو چکی ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے, ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین, جو کچھ بھی ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے یا رب العالمین, جو بہت مظلوم ہیں, جو لڑ رہے ہیں بھوک سے پیاس سے, ان کی مدد فرما. اور جو بیمار ہے, خاص کر ہمارے محسن صاحب جو بیمار ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرما. غلام لوگڈے صاحب, بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں کو شفا کامل عطا فرما, اور مرحوم کو سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام ہے, اللہ ہی اللہ کیا کرو.

یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا اللہ, اے میرے رب, یا رحیم یا کریم, یا ستار یا غفار یا قادر یا سمیع یا علیم یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ ہم سے ہماری زبان پر شہادت کے ساتھ موت عطا فرما, ہمیں مدینے میں ہوٹوں پر کلیمے کے ساتھ موت عطا فرما, یا اللہ ہمارے دل میں قبر کو, ہماری قبروں کو کشادہ کر دے اور اس کو نور سے بھر دے, یا اللہ ہمارے نام و اعمال میں محفوظ فرما, یا اللہ ہمارے لیے قبر کے سوال کو بالکل درات کر دے, یا اللہ ہمیں عبادت کی حالت میں موت عطا فرما اور اس حالت میں دوبارہ زندہ کر, یا رب العالمین ہمیں جزائے کے دن خوف اسراف اور دہشت سے محفوظ کر. انہی دعاؤں کے ساتھ پہلا میسج آیا ہے ہمارے اسلم صاحب اور رخشان آپا کے ساتھ طرف سے, جو کہتے ہیں السلام علیکم, اسپیشل گریٹنگس ٹو کیرن سا چوگلی ان شوئنگ صفیہ چوائس سلیکشنز, الحمد للہ اسپیشلی دا فرسٹ ون پریزنگ اللہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشانہ اینڈ اسلم, ناٹ فارگیٹنگ صفیہز آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف اینڈ آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز. جی ہاں, نہ جانے اللہ کس کی آمین قبول کرے, یہ جو حالات پیدا ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, جو غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, یا رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما. تو اگلا کلام ہے, یا اللہ ہمارے دل کی دعا سن.

بشپ جب کوئی بات ہمیں بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ ہمارے اختیار میں بھی نہ ہو تو ہمیں اپنے رب سے صبر کے ساتھ دعا کر لینی چاہیے اور اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینی چاہیے اور بس اسی سے مدد مانگنی چاہیے. آج کل جو موسم آیا ہے بے چینی کا, بے بسی کا, اور جو بہت پریشان ہیں لوگ, یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ان کے راستے کھول دے, خاص کر جن کی روزی رزق میں آج کل پریشانی آئی ہے ان کی روزی رزق کے دروازے کھول دے, انہیں حلال روزی رزق کمانے کے ذریعے بتا یا رب العالمین. بس ہم تجھی سے دعا مانگتے ہیں. تو اگلا کلام بھی میں نے لیا ہے, مدد عطا کر میرے مولا.

بے شک اس کے رحمت کے در بہت وسیع ہے, اس کے خزانوں میں سے تھوڑی سی رحمت مل جائے ہمیں تو رب العالمین ہمارے رستے کو کھول دے, ہماری پریشانیوں کو دور کر. میسج آیا ہے پہلا ہماری پیاری آنٹی گوری کی طرف سے, فاطمہ ایڈمز جن کے بیٹے بھی ایوب بہت بیمار تھے, اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا کرے انہیں, اور وہ ابھی بھی اپنے ہسبینڈ کو حسن صاحب کو بہت مس کر رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, ہمت دے, آپ بڑی حوصلے والی ہے تو رب العالمین آپ کی ہر طرح سے مدد کرے. سلام مائی بلاوت سسٹر صوفیہ ٹرسٹ یو اینڈ ٹیکنیشن اویل, آئی ایم ٹیونڈ اینڈ انجوائنگ یور میوزک, ٹیک کیئر, سیف ہوم اینڈ کیپ وارم فرام آنٹی گوری, جزاک اللہ خیر. اور پھر دوسرا میسج آیا ہے صدیق السلکر کی صاحبزادی رانیم جو لنڈن سے کیپ ٹاؤن آئی ہے, شی از کم ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہر فیملی اینڈ شی از آن اے ہالیڈے, ویلکم ٹو دا مدر سٹی اینڈ انجوائے یور اسٹے ود یور فیملی اینڈ لوڈ ونس. اگلا کلام ہے غلام فرید صابری کی آواز میں, میرا کوئی نہیں تیرے سوا, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ابراہیم کاسکر اور ان کی خوبصورت بیگم سکینہ کاسکر جن کی 50ویں سالگرہ تھی, شادی کی سالگرہ کل 4 جولائی کو, تو اللہ تعالیٰ ان کی جوڑے کو ہمیشہ سلامت رکھے, ان کو خوشیاں دے اور ان کو اپنے بچوں کی, پوتے پوتیوں کی, نواسوں کی خوشیاں دکھائیں, آمین. یہ ان کے لیے ہے.

جی ہاں، تاجدار حرم صدا بہار کلام صابری برادرز کی آواز میں. اور میسج آیا ہے شمشو اپا کی طرف سے جو کہتی ہے، مائی بلاوڈ مرحوم ہسبینڈ لو صابری برادرز نصرت فتح علی خان صاحب اینڈ فردر آن شی سیز وی آلسو لو راحت ٹریکس، مے اللہ گرانٹ آل آر مرحومز دی ہائیسٹ ابوڈ ان جنہ انشاء اللہ. اور ہماری پیاری بہن رشیدہ آپا بھی پروگرام پسند کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجتوں کو پورا کرے. ایک امپورٹنٹ برتھ ڈے میسیج دینا ہے ہمیں، بہت ہی ہمارے سینئر سوسائٹی کے ممبر ہے ادریس رویکر صاحب، جی ہاں ان کی 3 جولائی کو 88 سالگرہ تھی. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزت میں، صحت میں، تندرستی میں، عمر میں برکت وسیع نازل فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں دکھائے، آپ کا سایہ ہمیشہ آپ کے بچوں پر رکھے، آپ کے پوتے پوتیوں پہ، نواسوں پہ، نواسیوں پہ. اور یہ میسج آ رہا ہے آپ کے بھائیوں کی طرف سے، منصور صاحب، عزیز صاحب، رحیم صاحب، اور آپ کے بہنوں کی طرف سے ممتاز آپا اور جو مرحوم ہے اپنے حفصہ آپا کی طرف سے، اور آپ کے سب بچوں کی طرف سے، پوتے پوتیوں کی طرف سے، بھانجو بھانجیوں کی طرف سے، نیز اینڈ نیویو، اینڈ اسپیشلی فرام یور لونگ سن فیصل بھائی. تو یہ اگلا کلام ہے ان کے لیے، اے سبز گنبد والے، فیضان تاج کی آواز میں.

جی بہت ہی خوبصورت کلام اور میسج آیا میری پیاری دوست شاہدا کی طرف سے جو کہتی ہیں just had to say waited patiently for the best program of the week and you delivered tracks are amazing ماشاءاللہ جزاک اللہ for always putting so much heart into it بے شک شاہدا پا میں تہے دل سے یہ پروگرام کرتی ہوں اور یقین مانیں ایوری سنڈے آئی ویٹ فار دس ٹائم بیکاز آئی گیٹ لاٹ آف دعاز فرام مائی لسنرز اور یہی نہیں ہم لوگوں کے دعا کے طلبگار ہیں کیونکہ دعاؤں میں جو طاقت ہے وہ کہیں نہیں اور اس کے بعد رشید آپا بھی پروگرام پسند کر رہی ہیں اور علی باندیکر صاحب بھی بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا آپ کے حوصلہ افزائی کا اگلا کلام ہے شہادت حسین کی

0: نامے سو کہہ رہے کہ میک دعا فار مائی انکل ہو از ان لینس میڈی کلینک حسن عثمان پاپولرلی نون ایز مامو ان کراسبی جوبرگ. ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انکل کو شفا کامل عطا فرمائے اور ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ کریں. کافی لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے, ان کی پریشانی کو دور کر, ان کی تکلیف کو دور کر. آمین. اگلا کلام ہے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھی.
1: جسموں پہ بکنے والے